Tana da cha jati bim ha ga ye nye pane bina ha da la ya na ha jo do ye nye ha ga ne na ayam kha je la he aye cha bina ha da ga ma de aye mi pa wo ye gu ne cha nga ye nya la hum pa bina ha da ne la ayam ji na ro i ma u ti me de a kha ne so la kha cha ta ni thu la ne la ti kha lo na li ye la ne go lang ka ni la pa thong ju la ma de ro i ma de u du tha ma